اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هین برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هین برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، تران فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز. برنامه آموزش زبان هندی، برنامه اسپاٹ لائٹ، برنامه ترانه های فیلم هندی، برنامه اخبار جهان و در پایان برنامه خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به رحمی اندازیم. گوش بفرمایید.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از انلی زد بردید. اینک نوبت شنیدن تازه ترین اخبار هندو جهان است. گوینده این جانب محمد صادق اختر. نخست سرخط اخبار گوش بفرمایید. نخست وزیر هند نارندرا مودی و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل میکرون یک مذاکرات سطح هیئت های نمایندگی در ولایت تاریخی کرلوس در نیس برگزار کردند. تمرکز توجه بر گسترش مشارکت استراتیجی که جهانی ویژه بین دو کشور در بخشهای کلیدی بود. هر دو رهبر به طور مشترک برنامه نوآوری های بھارت را در کاخ نمائشگاہ افتتاح کردند. اقتصاد فضائی ہند در دہائے آئندے از 9 ملیارد دلار بے 45 ملیارد دلار افزائش خواہد یافت. اقتصاد فضائی ہند در ہمیں 14 خدمہ ہندی ایک کشتی کے موتور آن از کار افتادے بود در سواحل عمان نجات دادے شدند. و در جام جهانی 23 زنان ICC هند کارزار خود را با شکست دادن پاکستان با 64 رن در یک مسابقه گروه ای در ایجباستون در می برمنگم آغاز کرد. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نارندرا مودی دیروز پس از گفتگوهای گسترده با ایمانوئل میکرون رئیس جمهور فرانسه و شرکت در مجموعی از تعاملات با هدف تعمیق مشارکت استراتیجی که جهانی ویژه هند و فرانسه سفر خود به نیس فرانسه را به پایان رساند. این سفر شاهد چندین نتیجه مهم در زمین فناوری، نوآوری و همکاری اقتصادی بود. مهمترین آنها تصویب نقش راه نوآوری هند و فرانسه 2030 بود که چارچوبی برای همکاری در هوش مصنوعی، استارتاپ ها، تحقیقات، مهارت آموزی و اکوسیستم های نوآوری فراهم می کند. نخست وزیر مودی و رئیس جمهور میکرون همچنین به طور مشترک بھارت انوویٹس را افتتاح کردند که بیش از 120 استارتاپ هندی، مؤسسات دانشگاهی پیشرو، سرمایه گزاران و رهبران فناوری را گرد هم آورد. هر دو کشور از ایجاد یک گروه کاری مشترک هوش مصنوعی هند و فرانسه در مورد مدیریت هوش مصنوعی خبر دادند. گفتگوی امنیت اقتصادی را با تمرکز بر فناوری های حیاتی و زنجیره های تأمین انعطاف پذیر آغاز کردن و توافق نمودن که یک میکانیزم سالانه سطح بالا برای دستیابی به هدف دو برابر کردن تجارت دو جانبه در 5 سال آینده ایجاد کنند. یک دیگر از نتایج کلیدی تاسیس مرکز ملی تفوق مهارت آموزی در هوانوردی و بخشهای وابسته در NSTI کانپور بود که با هدف تقویت آمادگی نیروی کار در هوانوردی و هوافضا انجام شد. فراتر از نوآوری و فناوری، رهبران همکاری در زمین های دفاعی، فضایی، انرژی هسته‌ای غیر نظامی، ارتباطات و امور جهانی را بررسی کردند و تعهد مشترک

کہ خدرا بے ایک مشارکت آئندہ نگر مجددن تاکید کردند. این دیدار بر همگرای استراتیجی که روبه رشد بین هند و فرانسه و چشم انداز مشترک آنها برای رشد مبتنی بر نوآوری و ثبات جهانی تاکید کرد. دکتر جیتندر سنگھ وزیر مرکزی ہند برائے علوم و فناوری گفت کہ اقتصاد فضائی ہند آماده است تا از 8-9 میلیارد دلار فعلی به نزدیک به 40-45 میلیارد دلار در ده آینده افزایش یابد. وزیر نامبرده در یک کنفرانس مطبوعی در دهلی نو گفت که این رشد ناشی از اصلاحات سیاسی، افزایش مشارکت خصوصی و یک ایکوسیستم نوآوری به صورت در حال گسترش است. وزیر مذکور گفت که اهمیت روز افزون علم و فناوری در گفتمان عمومی منعکس کننده دیدگاه نخست وزیر نریندرا مودی است که به طور مداوم ابتکارات مبتنی بر علم را به جریان اصلی ملی وارد کرده است. برنامه های مانند سواچ بھارت، ہند ڈیجیٹل، سلامت ڈیجیٹل، معمولیت اعماق اقیانوس و گگانیان، بے قرار گرفتن علم نوآوری در مرکز سفر توسعه ہند کمک کرده اند. معمولیت های مانند چندریان سه به سابقه ای را در علم فضائی را به موضوعی مورد توجه گسترده عموم تبدیل کرده و آگاهی و تعامل بی سابقه ای را در بین شهروندان سراسر کشور ایجاد کرده است. قابلیت های روبه رشد هند در بخش های پیشرو، مانند فضا، انرژی اتمی و فناوری های پیشرفته جایگاه جهانی این کشور را تقویت داده است. اعتماد به نفس کی نتیجه این دستاوردها است، اعتبار فناوری های بومی را افزایش داده و جایگاه هند را به عنوان یک شریک فناوری قابل اعتماد تقویت نموده است. صفات هند در عمان اعلام کرد که همه 14 خدمه هندی کشتی، بادبانی، مکانیزه، ویرات یک با پرچم هند نجات یافتند. این کشتی در سواحل عمان دوچار نقض فنی در موتور شده بود. صفات مذکور اعلام کرد که خدمه در سلامت کامل هستند و در کشتی دیگری به نام ام وی جبل علی 9 حضور دارند. آن سفارت افزود که خدمه به سمت بمبئی در حرکت هستند. دوستان عزیز، دنبال اخبار از رادیو دهلی. 52 اجلاس گروه هفت امروز در ایویان فرانسه آغاز می شود. این برنامه 3 روزه با حضور اعضای گروه هفت کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان، ایالات متحده و اتحادی اروپا برگزار می شود. علاوه بر اعضا، فرانسه، هند، برزیل، مصر، کینیا، کره جنوبی، قطر، عربستان سعودی، سوریه، اوکراین و امارات متحده عربی را به عنوان کشورهای همکار دعوت کرده است. این 13 بالی است که هند به عنوان یک کشور همکار در اجلاس گروه هفت شرکت می کند. نخست وزیر هند نریندرا مودی فردا در جلسات همکاری شرکت خواهد کرد. شرکت نخست وزیر مودی در اجلاس گروه هفت نقش مهم هند را در ژئوپلیتیک جهانی برجسته می کند. هند برای گروه هفت به عنوان یک قدرت اقتصادی برتر، یک پل دیپلماتیک به جهان در حال توسعه و یک لنگرگاه استراتیجیک در هند و اقیانوسیه مهم است. در این حال شرکت در اجلاس گروه هفت هند را قادر می سازد تا از منافع کشورهای جنوب جهان دفاع کند، دسترسی به فناوری های پیشرفته را تضمین کند و مشارکت های استراتیجیک را تقویت نماید. این اجلاس در زمانی برگزار می شود که جهان با تنش های ژئوپلیتیکی، عدم قطعیت اقتصادی و تکامل سریع فناوری های جدید دست و پنجه نرمی کند. همزمان با آغاز این اجلاس، کاهش عدم تعادل های جهانی به عنوان اولویت اصلی ریاست کشور میزبان بر گروه هفت ظهور کرده است. طبق چارچوب رسمی اجلاس، رهبران در جلسات پشت درهای بسته که از امروز آغاز می شود در مورد چالش های ژئوپلیتیکی، صلح و امنیت بین المللی، رشد اقتصادی معادل و بحران های کلیدی جهانی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. نخست وزیر نریندرا مودی فردا
در جلسه

ساعت اطلاع رسانی شرکت خواهد کرد. شرکت هند در این اجلاس فرصتی را برای برجسته کردن اولویت ها و نگرانی های کشورهای جنوب جهان و در این حال مشارکت در بحث ها در مورد مسائل کلیدی جهانی فراهم می کند. نخست وزیر نریندر مودی امروز در براتیسلاوا پایتخت اسلواکی با همتای اسلواکی خود رابرت فیکو گفتگو خواهد کرد. آقای مودی همچنین با پیت پیلگرینی رئیس جمهور اسلواکی ملاقات خواهد کرد. نخست وزیر مودی شب گذشته پس از اتمام اولین مرحله از سفر خود به نیس در فرانسه برای یک سفر رسمی دو روزه به اسلواکی وارد براتیسلاوا شد. آقای مودی گفت که این سفر فرصتی برای تعمیق روابط هند و اسلواکی و بررسی راه جدید همکاری بین دو کشور فراهم می کند. نخست وزیر مودی در یک پست در رسانه های اجتماعی همچنین گفت که مشتاقان منتظر جلسات سازنده با پیتر پیلگرینی رئیس جمهور اسلواکی و رابرت فیکو نخست وزیر اسلواکی است. این اولین سفر یک نخست وزیر هند به اسلواکی از زمان استقلال اندر سال 1993 است. پایان اخبار از رادیو دهلی.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آیار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

0: شرمندگان عزیز، اینک تفسیر روزا گوش بفرمایید.
1: شرمندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند روابط خود را با اروپا و گروه هفت عمیق تر میسازد. نویسنده بخش خدمات خارجیه آکاشوانی، مترجم گوینده محمد صادق اختر. نخست وزیر نریندرا مودی از 13 تا 19 جون 2026 یک سفر رسمی به فرانسه و یک سفر دولتی به اسلواکی آغاز کرد. در اولین مرحله از این سفر آقای مودی از نیس بازدید کرد. او از 14 تا 16 جون در براتیسلاوا اسلواکی خواهد بود و 16 تا 18 جون 2026 از ایویان و پاریس بازدید خواهد کرد. نخست وزیر مودی در بیانیه اعزامی خود گفت که روابط هند و فرانسه به یک مشارکت استراتژی کی جهانی ویژه ارتقا یافته است. نخست وزیر گفت که هند برای روابط ویژه خود با فرانسه ارزش قائل است. نخست وزیر همچنین در اجلاس گروه هفت در ایویان در تاریخ 16 و 17 جون شرکت خواهد کرد. آقای مودی اظهار داشت که حضور هند در گروه هفت نشان دهنده اعتمادی است که شرکای ما به ما و جایگاه جهانی روبروش ما دارند. این هشتمین اجلاس متوالی گروه هفت خواهد بود که هند در کنار اقتصادهای برتر جهان دارن شرکت خواهد کرد. نخست وزیر همچنین در یک نشست ویژه در مورد آسیای غربی که به میزبانی فرانسه در حاشیه اجلاس گروه هفت برگزار می شود شرکت خواهد کرد. آقای مودی ابراز اطمینان کرد که مسافرت های او به فرانسه و اسلواکی تعامل عمیقتر هند با اروپا و گروه هفت را تقویت خواهد کرد و تعهد راسخ هند را برای گسترش افق مشارکت های ما با این قاره و فراتر ازن نشان می دهد. هند در بسیاری از مواقع موضع روشن خود را برای پایان دادن درگیری در مورد نیاز به گفتگو و دیپلماسی تایید کرده است. هند همچنین نگرانی های خود را در مورد پیامدهای درگیری آسیای غرب برای کشورهای جنوب جهان ابراز کرده و بر اهمیت آزادی دریا نوردی از طریق تنگ هرمز تاکید ورزیده است. نخست وزیر هند مودی برای دیدار دو جانبه با رئیس جمهور مکرون وارد نیس شد. آقای مودی در بد به ورود به فرودگاه نیس مورد استقبال گرم ادوارد جیفری وزیر آموزش فرانسه و فیلیپ باپتیست وزیر تحقیقات و فضای فرانسه، پاتریک آموسو آدبله دبیر کلی استان آلپ مارتین و دیگر مقامات ارشد قرار گرفت. جامعه هندی برای استقبال از نخست وزیر به تعداد زیاد حضور داشتند. در هتل نخست وزیر مودی با اجرای برنامه های فرهنگی توسط هنرمندان هندی و فرانسوی مورد استقبال قرار گرفت. نخست وزیر جامعه هندی های مقیم خارج از کشور را به خاطر سهمشان در تعمیق روابط هند و فرانسه تحسین و ستایش نمود و جامعه هندی های مقیم خارج از کشور به خاطر استقبال گرمی که از او شد تشکر کرد. نخست وزیر در یک پست در رسانه های اجتماعی این اقدام را به یاد ماندنی خواند. آقای مودی تاکید کرد که اگرچه جامعه هندی های مقیم خارج از کشور چندین کیلومتر از خانه فاصله دارند، اما

0: پذیر از هند، فرانسه و سایر کشورها گرد هم آمدند. این رویداد در طول سال نو آوری هند و فرانسه برگزار شد و این رویداد ویژه مشارکت پویای نو آوری بین دو کشور را تقویت کرد. حضور نخست وزیر به همراه رئیس جمهور مکرون در این رویداد خود نمادی مهم از عمق روابط دو جانبه در حوزه فناوری و نو آوری بود. نو آوری های بھارت ابتکاری از سوی وزارت آموزش هند است. در رویداد نیز 120 نو آور از 15 مؤسسه آموزش عالی هند و بیش از 500 سرمایه گذار از جمله شرکت های بزرگ و شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر، مدیران عامل جهانی و رهبران صنعت حضور داشتند. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جائے شنکر، وزیر بازرگانی و صنعت پیوش گوئل و مقامات دیگر در بھارت انوویٹ شرکت کردند. این رویداد 13 بخش کلیدی مانند محاسبات پیشرفت، نیمه هادیها، فناوری فضائی، بیو تکنولوژی، انرژی، مراقبت های بهداشتی و تولید را پوشش میداد. این رویداد نو آوری روبروش دهین و ایکو سیستم دیپ تکرا برجسته کرد. این رویداد همچنین مسیح های جدید را برای مشارکت نهادی بین ایکو سیستم های نو آوری هند و فرانسه با تمرکز بر توسعه مشترک، تبادل فناوری و شتاب دهی به فناوری های نو ظهور برجسته کرد. بھارت انوویٹس بگونی ای طراحی شده بود که نو آوران و مؤسسات شرکت کننده را با سرمایه گذاران، شرکت ها، دانشگاه ها، سازمان های تحقیقاتی، ذینفعان دولتی برای سرمایه گذاری، اعتبار سنجی فناوری، فرصت های توسعه مشترک، پروژه های آزمایشی، مشارکت های تولیدی، ایجاد مسیرهایی برای انتقال و جذب فناوری، ورود به بازار و مقیاس بندی نو آوری های هند مرتبط سازد. نخست وزیر پس از سفر به نیس برای یک دیدار رسمی به براتسلاوا اسلواکی سفر می کند. این اولین سفر یک نخست وزیر هند به اسلواکی از زمان استقلال آن در سال 1992 سه است. آقای مودی با نخست وزیر اسلواکی آقای رابرت فیکو گفتگو خواهد کرد و با رئیس جمهور اسلواکی پیتر پیلگرینی دیدار خواهد کرد. نخست وزیر مودی همچنین با رهبران تجاری اسلواکی تعامل خواهد داشت.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتون را جلب نماییم به برنامه آموزش زبان هندی. تنظیم متحیه کننده دکتر اسن جاوا.
2: آموزندگان عزیز در افغانستان، به وسیله زبان دری، این جانب دکتر جاوا در صدد هستم شما عزیزان و بزرگان را درس هندی بدهم و زبان هندی شما یاد بگیرید. انشالله با ما روزی به زبان هندی مکاتبه خواهید نمود. با نام الله درس 20 شروع می کنیم. او می خواند، یک جمله دری هست که می دانید. او می خواند به زبان دری، به روش های متعددی به زبان هندی ترجمه می شود. فقط موضوع استمراری نیست. این جمله با فعل ماضی استمراری به زبان هندی چندین شکل پیدا می کند. مثلا او می خواند به زبان هندی می شود یا وہ پڑھ رہا تھا یا وہ پڑھ رہی تھی یا وہ پڑھتا تھا یا وہ پڑھتی تھی یا وہ پڑھا کرتا تھا یا وہ پڑھا کرتی تھی.
3: سلام علیکم شنوندگان عزیز، آموزش زبان هندی توسط رادیو را شروع می کنیم. نوبت درس 20 است. درس 20 جمله او می خواند به زبان فارسی را به اشکال مختلف به زبان هندی بیان می کند. او می خواند به زبان فارسی، به روش های متعددی به زبان هندی ترجمه می شود. این جمله با فعل ماضی استمراری به زبان هندی چندین شکل پیدا می کند. مثلا او می خواند یعنی و

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: دوستان عزیز، اینک برنامه ترانه های فیلم هندی را برای شما آماده نموده ایم.

دوستان ارجمن، این اختران بادی به صدای امیتاب بچن و الکا یاگنک به سمیتون میرسد. گوش بفرمایید ولی زد ببرید.

شنوندگان عزیز، این توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده انجانی محمد صادق اختر.

نشانت ویرتانان تبع هندی کی بدلیل شرائط پزشکی در کشتی امتی سرستیال در گدشت صفات ہند در مسقط عمان اعلام کرد کہ او با مقامات محلی امام مقامات بندر و شرکت کشتیرانی در ہمہ آہنگی فعال است. سفارت در یک پوسٹ در رسانہ ہائے اجتماعی اعلام کرد کہ کشتی امتی سلستیال حامل بقایا جسد نشانت ویرتانان اکنون در بندر دوقم پہلو گرفتی است. قراص مقامات مربوط عمانی برای تکمیل مراحل لازم برای تخلیه بقایا جسد وارد کشتی شوند. این ماموریت تمام تمهیدات لازم را برای تسهیل اندامند در بندر هماهنگ کرده است. این ماموریت با خانواده در تماس است و تمام تشریفات لازم را برای بازگرداندن هرچه سریعتر بقایا جسد به هند تسهیل می کند. در پاکستان طی 24 ساعت گذشته 7 نفر از جمله 2 کودک در حوادث سے مرتبط با باران در سراسر استان خیبر پختونخوا کشتے و 33 نفر زخمی شدن. ادارہ مدیریت بحران پاکستان ہمچنین در مورد خطر سیل ناشی از طغیان دریاچے یخچالی در مناطق بالائی استان ہشدار داد، زیرا افزائش دما و بارندگی های مدامیم میں زوب یخچال ہے طبیعی را تصریح کردے و خطر سیل ناگہانی را افزائش دادے است. درشتہ تیراندازی با کمان دیرج بوما دیوارا از ہند و کمکم مہود میدال طلائی رشتہ تیمی مختلف ریکر برا در مرحلے سوو میں جام جہانی در آنتالیا ترکیے بدست خود آوردند. ان دو ورزشکار ہندی با نمائش درخشان خود او یہ جین و کیم جے دیوک از کره جنوبی قہرمانان اولمپک را با نتیجہ 5 در برابر 1 شکست دادند. در جام جہانی تیبست زنان آئی سی سی ہند در مسابقہ گروہ اے در اجباستون در بی مانگام پاکستان را با 64 رن شکست داد. ہند کے پس از برنده شدن قرعه ابتدان ضرب میزد در 20 اوور اختصاص داده شده خود 170 رن کسب کرد. در پاسخ پاکستان با 106 رن در 17 اوور از دور مسابقات حذف شد و از هدف عقب ماند. دیپتی شرما به عنوان بازیکن برتر مسابقه انتخاب شد. نخست وزیر نریندر مودی امروز در براتیسلاوا پایتخت اسلواکی با همتای اسلواکی خود رابرت فیگو گفتگو خواهد کرد. آقای مودی همچنین با پیتر پیلگرینی رئیس جمهور اسلواکی ملاقات خواهد کرد. این اولین سفر یک نخست وزیر هند به اسلواکی از زمان استقلال آن در سال 1900

آقای مودی پس از ورود به براتیسلاوا مورد استقبال گرم و مهمان نوازی سنتی اسلواکی قرار گرفت. نخست وزیر نهندرا مودی شب گذشته هنگام ورود به براتیسلاوا مورد استقبال وزیر امور خارجه اسلواکی زوراج بلانر قرار گرفت. نخست وزیر در اولین سفر یک نخست وزیر هند به جمهوری اسلواکی وارد پایتخت اسلواکی شد. اعضای جامع هندی های مقیم براتیسلاوا با شعارهای از او استقبال کردند. نوازندگان اسلواکی گروه موسیقی لوچنیکا در بد و ورود نخست وزیر قطعه واند ماترم را اجرا کردند. امروز از شری نرندرا مودی استقبال رسمی خواهد شد.

شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را گوش بفرمایید. نخست وزیر هند نرندر مودی و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون یک مذاکرات سطح هیئت های نمایندگی در ویلای تاریخی کیرلوس در نیس برگزار کردند. تمرکز بر گسترش مشارکت استراتژیک جهانی ویژه بین دو کشور در بخش های کلیدی بود. هر دو رهبر به طور مشترک رویداد نوآوری های بھارت را در کاخ نمایشگاه ها افتتاح کردند. اقتصاد فضایی هند در دهه آینده از 9 میلیارد دلار به 45 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. همه 14 خدمه هندی یک کشتی که موتور آن از کار افتاده بود در سواحل عمان نجات داده شدند. و در جام جهانی 23 زنان آئی سی سی هند کارزار خود را با شکست دادن پاکستان با 64 رن در یک مسابقه گروه ای در اجباستون در بیمنگم آغاز کرد. اینجا دهلی است، به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9 سی دقیقه هند برابر با ساعت 7 سی دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شمگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه که هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شمگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر امروز، آموزش هند از رادیو، برنامه اسپوتلایت، ترانه فیلم هندی و ترانه های فیلم هندی و اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنونده گانی گرامی این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این اگر نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر هند نرندرا مودی مذاکرات سطح هیئت های نمایندگی را با همتای اسلواکی خود رابرت فیکو در براتیسلوا برگزار کرد و اعلام نمود که هند و اسلواکی تصمیم گرفتند روابط خود را به وضعیت مشارکت جامعه ارتقا دهند. 52 اجلاس گروه 7 قرار است عصر امروز در شهر اویان فرانسه آغاز شود. نخست وزیر مودی فردا در اجلاس اطلاع رسانی شرکت خواهد کرد. هند از توافق صلح بین ایران و ایالات متحده استقبال کرد و اعلام نمود که این توافق به بازگشت صلح و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. نرملا سیتارمن وزیر دارایی هند از وجود ذخایر کافی غلات در کشور با وجود شرایط ال نینو اطمینان داد. بریتانیا ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 16 سال اعلام کرد و در جام جهانی فیفا 2026 اسپانیا عصر امروز در ورزشگاه آتلانتا در ایالات متحده در گروه H به مساف کابو ویرده خواهد رفت. و اینک مشروع اخبار.

نخست وزیر نرندرا مودی و همتای اسلواکی خود رابرت فیکو امروز در براتلاسیکو مذاکراتی در سطح هیئت‌های نمایندگی برگزار کردند. نخست وزیر نرندرا مودی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از مذاکرات گفت که هند و اسلواکی تصمیم گرفتند روابط خود را به سطح مشارکت جامع ارتقا دهند و گفت که همکاری دفاعی بین دو کشور گواهی بر اعتماد متقابل عمیق و همگرایی استراتژیک است و گفت که هر دو کشور در زمینه بخش دفاعی تفاهم نامه امضا کرده اند. آقای مودی گفت که آینده ی هوش مصنوعی نه تنها باید مبتنی بر نوآوری بلکه باید مبتنی بر اعتماد، مسئولیت پذیری و کرامت انسانی باشد. آقای مودی گفت که تفاهم نامه امضا شده امروز در مورد فناوری دیجیتال راه‌های جدیدی را برای همکاری بین دو کشور باز خواهد کرد. رابرت فیکو نخست وزیر اسلواکی در این مراسم از رشد سریع اقتصادی هند، تحول دیجیتال و پیشرفت‌های این کشور در هوش مصنوعی تمجید کرد و گفت که این کشور در بخش‌های کلیدی از بسیاری کشورهای پیشرفته پیشی گرفته است. نرملا سیتارمان وزیر دفاع دارایی هند گفت که کشور ذخایر کافی غلات غذایی دارد و با وجود تاثیر شرایط النینو کمبودی وجود نخواهد داشت. وزیر دارایی امروز در جلسه مندامن در دهلی نو اظهار داشت که اگرچه انتظار می رود بارندگی های موسمی جنوب غربی امسال کمتر از حد معمول باشند، اما مقدار کافی کود برای فصل زراعی خریف در دسترس است. فرودگاه بین المللی نویدا در ژور در اتراپردیش امروز عملیات پروازهای تجاری را آغاز کرد و نقطه عطف مهمی در بخش هوانوردی غیر نظامی کشور بود. گیرام موهن نایدو وزیر هوانوردی غیر نظامی هند در مراسم افتتاحی گفت که این فرودگاه در فاز اول ظرفیت جابجایی سالانه 1.2 میلیون مسافر را خواهد داشت و انتظار می رود این ظرفیت پس از تکمیل به بیش از 7 میلیون مسافر در سال برسد. و گفت که این فرودگاه به عنوان مرکزی برای عملیات داخلی و بین المللی عمل خواهد کرد. گروهی متشکل از 170 کشور که زمینه های خود را برای ساخت فرودگاه اهدا کرده بودند به رهبری دریندرا سینگ نماینده مجلس از منطقه ژور به همراه دیگران سوار اولین پرواز تجاری از فرودگاه بین المللی نویدا ژور به لخنو شدند. شاخصهای سهام داخلی معیار جلسه معاملاتی امروز با افزایش شدید تقریبا 1% به پایان رسانید. پس از اعلام توافق صلح بین المللی بین ایالات متحده و ایران احساسات سرمایه گذاران بهبود یافت. سنسکس با 736 واحد افزایش به 76264 واحد رسید، در حالی که نفتی با 231 واحد افزایش به 23854 واحد رسید. تورم مبتنی بر شاخص قیمت عمد فروش هند در ماه مه تحت سری جدید وی پی آی به 9.68% نسبت به سال گذشته افزایش یافت، در حالی که این رقم در ماه آوریل تحت سری قدیمی 8.26% بود. این انتشار اولین بازنگری عمده در سری تورم عمده فروشی هند در بیش از یک دهه است که سال پایه از 2012 تا 2023 به روز رسانه شده است. داده های منتشر شده توسط

بازار و وزارت بازرگانی و صنعت نشان می‌دهد که افزایش تورم در ماه گذشته عمدتاً ناشی از افزایش قیمت روغن‌های معدنی بوده است. در جام جهانی فیفا 2026 سوئد امروز در بازی گروه F خود در ورزشگاه مونتری مکزیک تونس را با نتیجه 5-1 شکست داد. سوئد با عمل کرده برتر در نیمه دوم پیروزی قاطعی را به دست آورد. این بود شروع قدرتمندی را برای سوئد در رقابت های جام جهانی رقم زد، در حالی که تونس با وجود کاهش اختلاف قبل از پایان نیمه اول شکست سنگینی را متحمل شد. در رویداد دیگر امروز اسپانیا در بازی گروه H خود در ورزشگاه آتلانتا در ایالات متحده به مسافه کابو ورده خواهد رفت. این بازی ساعت 9:30 دقیقه به وقت هند آغاز خواهد شد. 19 جشنواره بین المللی فیلم ممبئی عصر امروز در رویندرا ناتیا مندیر در این شهر آغاز می شود. امسال بخش مسابقه شامل 144 فیلم شامل 52 فیلم بین المللی و 92 فیلم ملی به نمایندگی از فیلم سازان 13 کشور است. این جشنواره دو سالانه فیلم غیر داستانی که منتظر مدت ها انتظار آن می رفت با نمایش انیمیشن برای همه شما آرزو موفقیت دارم به کارگردانی کوردل بارکر، فیلم کوتاه داستانی آگا پیتو به کارگردانی آورین بلاریمو و کیلا دانیل رومرو و مستند زمان و آب به کارگردانی سارا دوسا افتتاح خواهد شد. دکتر جیتندرا سینگ وزیر علوم و فناوری هند امروز گفت که حوزه علم و فناوری در 12 سال گذشته به عنوان محرک های اصلی سفر توسعه هند ظهور کرده و از یک بخش خاص به ستون اصلی حکومت نوآوری و رفاه عمومی تبدیل شده است. وزیر در یک کنفرانس مطبوعاتی در دهلی نو با موضوع 12 سال علم در خدمت هند سخنرانی میکرد و گفت که تمرکز دولت بر توسعه مبتنی بر علم فناوری را قادر ساخته است تا به بخش جدایی ناپذیر از ماموریت های ملی بزرگ و برنامه های شاخص تبدیل شود. امروز دومین روز جشنواره سنتی راجا سانکرانتری با شور و شوق زیاد در سراسر اودیشا جشن گرفته می شود. این جشنواره که زنانگی و مادر زمین را گرامی می دارد، منادیر روستایی و شهری را به مراکز پر جنب و جوش جشنهای فرهنگی تبدیل کرده است. خبرنگار ما گزارش می‌دهد که مردم از همه گروه‌های سنی با شادی و فداکاری فراوان در این جشن‌ها شرکت می‌کنند. پایان اخبار از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی با صدای پرواز لذت ببرید.

نمیدوشم از بابا چاد خالی هر وقت میرم با گوست بندام به چرا چقدر تو رو دوست دارم تو میدونی منو خدا چوبونه عاشق توی صحرا منم دیوونه وطن ما توی دنیا منم چوبونه عاشق توی صحرا منم دیوونه

0: دلم میخواد تو خرمنا تو جالیزا تو رو بلون بشونم با هم بریم تو خومه ها تو سبزه ها براد آواز بخونم لب تنور آسیا بیاده بیاد دوباره گفتم که روزی جدا.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند روابط خود را با اروپا و گروه هفت عمیق تر می سازد. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد صادق اختر. نخست وزیر هند نریندرا مودی از 13 تا 19 جون 2026 یک سفر رسمی به فرانسه و یک سفر دولتی به اسلواکی آغاز کرد. در اولین مرحله از این سفر آقای مودی از نیس بازدید کرد. او از 14 تا 16 جون در براتیسلاوا اسلواکی خواهد بود و 16 تا 18 جون 2026 از ایویان و پاریس بازدید خواهد کرد. نخست وزیر مودی در بیانیه اعزامی خود گفت که روابط هند و فرانسه به یک مشارکت استراتژی کی جهانی ویژه ارتقا یافته است. نخست وزیر گفت که هند برای روابط ویژه خود با فرانسه ارزش قائل است. نخست وزیر همچنین در اجلاس گروه هفت در ایویان در تاریخ 16 و 17 جون شرکت خواهد کرد. آقای مودی اظهار داشت که حضور هند در گروه هفت نشان دهنده اعتمادی است که شرکای ما به ما و جایگاه جهانی روبروش ما دارند. این هشتمین اجلاس متوالی گروه هفت خواهد بود که هند در کنار اقتصادهای برتر جهان در آن شرکت خواهد کرد. نخست وزیر همچنین در یک نشست ویژه در مورد آسیای غربی که به میزبانی فرانسه در حاشیه اجلاس گروه هفت برگزار می شود شرکت خواهد کرد. آقای مودی ابراز اطمینان کرد که مسافرت های او به فرانسه و اسلواکی تعامل عمیق‌تر هند با اروپا و گروه هفت را تقویت خواهد کرد و تعهد راسخ هند را برای گسترش افق مشارکت های ما با این قاره و فراتر از آن نشان می دهد. هند در بسیاری از مواقع موضع روشن خود را برای پایان دادن درگیری در مورد نیاز به گفتگو و دیپلماسی تایید کرده است. هند همچنین نگرانی های خود را در مورد پیامدهای درگیری آسیای غرب برای کشورهای جنوب جهان ابراز کرده و بر اهمیت آزادی دریا نوردی از طریق تنگ هرمز تاکید ورزیده است. نخست وزیر هند مودی برای دیدار دو جانبه با رئیس جمهور مکرون وارد نیس شد. آقای مودی در بد به ورود به فرودگاه نیس مورد استقبال گرم ادوارد جفری وزیر آموزش فرانسه و فیلیپ باپتیست وزیر تحقیقات و فضای فرانسه، پاتریک آموسو آدبله دبیر کل استان آلپ مارتین و دیگر مقامات ارشد قرار گرفت. جامع هندی برای استقبال از نخست وزیر به تعداد زیاد حضور داشتند. در هتل نخست وزیر مودی با اجرای برنامه های فرهنگی توسط هنرمندان هندی و فرانسوی مورد استقبال قرار گرفت. نخست وزیر جامع هندی های موقعی میں خارج از کشور را به خاطر سهمشان در تعمیق روابط هند و فرانسه تحسین و ستائش نمود و جامع هندی های موقعی میں خارج از کشور به خاطر استقبال گرمی که از او شد تشکر کرد. نخست وزیر در یک پست در رسانه های اجتماعی این اقدام را به یاد ماندنی خواند. آقای مودی تاکید کرد که اگرچه جامع هندی های مقیم خارج از کشور چندین کلومیتر از خانه فاصله دارند، اما پیوند جامع هندی های مقیم خارج از کشور با هند همچنان قوی است. نخست وزیر و رئیس جمهور فرانسه طیف کاملی از روابط دو جانب هند و فرانسه را که در اوائل سال جاری به سطح مشارکت ویژه استراتژی که جهانی ارتقا یافته بود بررسی کردند. هر دو رهبر همچنین طیف وسیع از مسائل مهم منطقی و جهانی را مورد بحث قرار دادند. در نیست هر دو رهبر به طور مشترک رویداد نو آوری های بھارت را افتتاح کردند که درن برترین استارت اپ های نو آوری و صندوق های سرمایه گزاری خطر پذیر از هند، فرانسه و سایر کشورها گرد هم آمدند. این رویداد در طول سال نو آوری هند و فرانسه برگزار شد و این رویداد ویژه مشارکت پویای نو آوری بین دو کشور را تقویت کرد. حضور نخست وزیر به همراه رئیس جمهور مکرون در این رویداد خود نمادی مهم از عمق روابط دو جانبه در حوزه فناوری و نو آوری بود. نو آوری های بھارت ابتکاری از سوی وزارت آموزش هند است. در رویداد نیز 120 نو آور از 15 مؤسسه آموزش عالی هند و بیش از 500 سرمایہ گزار از جمله شرکت های بزرگ و شرکت های سرمایہ گزاری خطر پذیر مدیران عامل جهانی و رهبران صنعت حضور داشتند. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جائے شنکر، وزیر بازرگانی و صنعت پیوش گوئل و مقامات دیگر در بھارت انوویٹ شرکت کردند. این دویداد 13 بخش کلیدی مانند محاسبات پیشرفت نیم هادیها، فناوری فضائی، بیوتکنولوژی، انرژی، مراقبت های بهداشتی و تولید را پوشش میداد. این نویداد نو آوری روبروش دهین و ایکو سیستم دیپ تکرا برجسته کرد. این نویداد همچنین مسیح جدید را برای مشارکت نهادی بین ایکو سیستم های نو آوری هند و فرانسه با تمرکز بر توسعه مشترک تبادل فناوری و شتابدهی به فناوری های نو ظهور برجسته کرد. بعد اینوویٹس بگونی ای طرحی شده بود که نو آوران و مؤسسات شرکت کننده را با سرمایه گذاران، شرکت ها، دانشگاه ها، سازمان های تحقیقاتی، زینفعان دولتی برای سرمایه گذاری، اعتبار سنجی فناوری، فرصت های توسعه مشترک، پروژه های آزمایشی، مشارکت های تولیدی، ایجاد مسیرهایی برای انتقال و جذب فناوری، ورود به بازار و مقیاس بندی نو آوری های هند مرتبط سازد. نخست وزیر پس از سفر به نیس برای یک دیدار رسمی به براتسلاوا اسلواکی سفر می کند. این اولین سفر یک نخست وزیر هند به اسلواکی از زمان استقلال آن در سال 1992 سه است. آقای مودی با نخست وزیر اسلواکی آقای رابرت فیکو گفتگو خواهد کرد و با رئیس جمهور اسلواکی پیتر پیلگرینی دیدار خواهد کرد. نخست وزیر مودی همچنین با رهبران تجاری اسلواکی تعامل خواهد داشت.

0: شنوندگان گرامی و اینک برنامه آموزش هندی از طریق رادیو را می شنوید و امروز درس 20 را آغاز می شود.
1: سلام علیکم شنوندگان عزیز، آموزش زبان هندی توسط رادیو را شروع می کنیم. نوبت درس 20 است. درس 20 جمله او می خواند به زبان فارسی را به اشکال مختلف به زبان هندی بیان می کند. او می خواند به زبان فارسی به روش های متعددی به زبان هندی ترجمه می شود. این جمله با فعل ماضی استمراری به زبان هندی چندین شکل پیدا می کند. مثلا او می خواند یعنی و پڑھ رہا تھا، یا و پڑھ رہی تھی، یا و پڑھتا تھا، یا و پڑھتی تھی، و پڑھا کرتا تھا، یا و پڑھا کرتی تھی. اڑنا یعنی پرواز کردن. اگر اڑنا را به طور مذکر استعمال می کنیم این جمله می سازیم. ویمان اڑ رہا تھا. ویمان یعنی هواپیما. اڑ رہا تھا پرواز می کرد. ویمان اڑ رہا تھا یعنی هواپیما پرواز می کرد. هواپیما پرواز می کرد. همین جمله را، همین کلمه اڑنا، این مصدر را به کار میبریم به طور مؤنث. چیڑیا اڑ رہی تھی. ملاحظه فرمودید مذکر بود اڑ رہا تھا، مؤنث شد اڑ رہی تھی. هواپیما مذکر بود، همین است که ویمان اڑ رہا تھا. چیڑیا مؤنث است، این است که جمله میشود چیڑیا اڑ رہی تھی، گنجشک پرواز می کرد. وی پاٹھ پڑھ رہے تھے. وی پاٹھ پڑھ رہے تھے، ایشان درس می خواندند. گائے دودھ دیتی تھی، گاو شیر می داد. گاو شیر می داد بالفرض اگر این جمله بود گائے دودھ دے رہی تھی، بعضم به فارسی گاو شیر می داد می شد. بھینس دودھ نہیں دیتی تھی. بھینس یعنی گاومیش. بھینس دودھ نہیں دیتی تھی، گاومیش شیر نمی داد. ماں روٹی پکا رہی تھی. پکانا یعنی پختن، روٹی یعنی نان. مادر نان می پخت. ماں روٹی پکا رہی تھی. گائے دودھ دیا کرتی تھی، گاو شیر می داد. کتا پانی پی رہا تھا. کتا یعنی سگ. کتا پانی پی رہا تھا، سگ آب می خورد. جلال مانس کھاتا تھا. مانس یعنی گوشت. جلال مانس کھاتا تھا، جلال گوشت می خورد. میرا بھائی پستک پڑھ رہا تھا. میرا بھائی پستک پڑھ رہا تھا، برادر من کتاب می خواند. برادر من کتاب می خواند. میری بہن پستک پڑھ رہی تھی، این مؤنث شد. خواهر من کتاب می خواند. ہمارے متر آتے تھے. متر یعنی دوست، دوستان. ہمارے متر دوستان ما، آتے تھے می آمدند. ہمارے متر آتے تھے، دوستان ما می آمدند. اگر این جمله اینطور بود ہمارے متر آ رہے تھے، بازم به فارسی دوستان ما می آمدند. ناریاں جایا کرتی تھیں. ناریاں یعنی زنان. زنان مفرد است ناری. ناریاں جایا کرتی تھیں، زنان می رفتند. جانا یعنی رفتند.

شنوند نگرامی این اگ ترانه بادی این برنامه را با صدای سنو نگم بشنوید.

شنوندگان گرامی، ترانه بادی این برنامه را که از آکاشوانی دهلی پخش می شود با صدای سانوم بشنوید. کمار سانوم.

عنوان نگمی این اک ترانه بادی این برنامه را با صدای الکا یگنیک بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان گرامی، این اک توجه فرمائید به تازه ترین اخبار جهان. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. بریتانیا ممنوعیت رسانه های اجتماعی را برای کودکان زیر 16 سال اعلام کرد. هند از توافق صلح بین ایران و ایالات متحده استقبال کرد و اعلام نمود که این توافق به بازگشت صلح و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. و در جام جهانی فیفا 2026 اسپانیا عصر امروز در ورزشگاه اتلانتا در ایالات متحده در گروه H به مسافه کابو

خیر دیکھو حضرات، ما اینک مشروع اخبار در اقدامی برجسته برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین، دولت بریتانیا دسترسی نوجوانان زیر 16 سال به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی پرخطر را ممنوع کرده است. نخست وزیر کیر استامر این اقدام را لحظه بزرگ توصیف کرد که تغییر واقعی برای کودکان و آینده آنها به ارمغان خواهد آورد و گفت که این اقدامات با هدف بازگرداندن دوران کودکی به نوجوانان انجام می شود. هند از تفاهم حاصل شده بین ایالات متحده و ایران در مورد پایان دادن به درگیری به درگرب آسیا که باعث اختلال جدی اقتصادی در سراسر جهان و منجر به از دست دادن جان بسیاری از شهروندان در کشورها شده است استقبال کرد. نخست وزیر نرندرا مودی در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفت هند امیدوار است که اجرای این تفاهم به بازگشت صلح و ثبات در منطقه و تضمین آزادی نوآوری و تجارت کمک کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب در پلتفرم رسانه‌های اجتماعی از توافق صلح خبر داد و گفت آمریکا به محاصره دریایی بنادر ایران پایان خواهد داد. توافق صلح در 19 جوان در سوئیس امضا خواهد شد. آقای ترامپ گفت که تنگ هرمز رود جمعه پس از امضای رسمی توافق باز خواهد شد. رهبران کشورهای گروه 7 از جمله فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا از این تحول استقبال کردند. شهر اویان فرانسه آماده میزبانی 52 اجلاس گروه سرانه گروه 7 است که از امشب آغاز می شود. این اجلاس با یک تحول مثبت قابل توجه آغاز می شود، زیرا ایالات متحده و ایران توافقی را برای پایان دادن به جنگ 107 روزه خود نهایی کردن. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رسما از رهبران کشورهای گروه 7 استقبال کرد. هند، برزیل، کره جنوبی، کینیا و مصر به عنوان کشورهای شریک به این اجلاس دعوت شدند. نخست وزیر نرندرا مودی فردا برای شرکت در این اجلاس وارد اویان خواهد شد. اجلاس سران گروه 7 به ریاست فرانسه برخی از اولویت های کلیدی را برای سال جاری انتخاب کرده است. به طور کلی این اولویت ها شامل کاهش عدم تعادل بیش از حد اقتصاد کلان، تقویت رشد مشترک و تجدید مشارکت های بین المللی است. همچنین انتظار می رود بحث هایی در مورد تقویت تاب‌آوری زنجیرهای ارزش حیاتی و مادنی، محافظت از افراد زیر سن قانونی در فضای آنلاین و حل و فصل بحران‌های بزرگ ژئوپلیتیکی انجام شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که روسیه دیشب صدها پهپاد و ده‌ها موشک به سمت شهرهای کیف و خارکیف شلیک کرد که منجر به کشته شدن حداقل 11 نفر و آتش گرفتن یک مکان مذهبی شد. حملات به کیف، پایتخت و کارخیف دومین شهر بزرگ پس از آن صورت میگیرد که زلنسکی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک روز یک شنبه به طور جداگانه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کردند. قرار است جنگ اوکراینی در مذاکرات امروز بین رهبران گروه 7 در اجلاس فرانسه مطرح شود. پایان اخبار از آکاشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانم. نخست وزیر نرندرا مودی مذاکرات سطح هیئت‌های نمایندگی را با همتای اسلواکی خود رابرت فیکو در
براتیسلاوا برگزار کرد و اعلام نمود که هند و اسلواکی

ای تصمیم گرفتن روابط خود را به وضعیت مشارکت جامعه ارتقا دهند. 52 اجلاس گروه 7 قرار است عصر امروز در شهر اویان فرانسه آغاز شود. نخست وزیر مودی فردا در اجلاس اطلاع رسانی شرکت خواهد کرد. هند از توافق صلح بین ایران و ایالات متحده استقبال کرد و اعلام نمود که این توافق به بازگشت صلح و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. نیرملا سیتارمن وزیر دارایی هند از وجود ذخایر کافی غلات در کشور با وجود شرایط ال نینو اطمینان داد. بریتانیا ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 16 سال اعلام کرد و در جام جهانی فیفا 2026 اسپانیا عصر امروز در ورزشگاه آتلانتا در ایالات متحده در گروه اچ به مساف کابو ورده خواهد رفت. جادلی همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدارتان. خدا